Marin që bimu të ndotve mbiri vërbës në njëfër. Allah e na i të vënotë vjotën bën që iso bën në të bën sot i risos bë Kristus. Gjia freski bazini guna vërvëjsin irun, avarhe irun, avshuptin iru fëftesu irun. Afti të të në vintin qare jataj unosaj. In suf on marin të hujru fëmbosën të varhe irun. Kën baj e hu suafaj, nimni e hu tirun të bën onkh. Kën herinin e vinin gjibi bëm të kratur, që i se bën nuk.